moja to crkva. DJ je moj sveštenik. Barman, ne go poznavam, no plaštam i daje to. Zvezda.